0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí babẹni kọọkan.
1: Má yín kúrò ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò lájí.

ẹ ti gbọ́. Kàn má dúró náà ni o, má dúró. Ẹ má bínú, network ló já mi tíntín. A ní ọ má dúró ni o, má jẹ̀mú tó wà ń bi ìṣòro nìyẹn o. Má dúró, kàn má gbìyànjú. Má dúró má rosẹ̀. Má dúró má rosẹ̀. Kọ̀ọ̀kan tó má sáré àṣájú náà.